Při Holešowskim hače pola njeswačidła liča jižo 8 let doho wiče obstatku spěwatych ptačkow, kotry ptačk so tam najhusćišo jewi a přez čo so nory w Kulowje čera wjeselachu wotym a išće wjace nedom našich powěsćach zoniče.

We Wochožanskim parku Budźenko je nětko tež doskončnje nazama začanowa a tutunkonc tydźenja budźe tam tež trošku trašace. Sobotu od popodnja cjoch tam mjenujce Halloween cvěča, za swojby zmeja tam hojntwu za krpsowymi šerenjami, to som čipny kak tute wupadaja. Přitom tež live hudźbu a požišo dźěčacu disco, lampionowe ča, vonjovu show a vonjostroj. A štujže so kunc oktobra hišće na Ochranowski wjezdny wyszcz nadźijał a wjeselił toho dobju nažel přesłapić. Štyri večore od 9 a 20 oktobra do 1. novembra su mjesty mjenujce hižo kompletnje wupředate a tež večorna kasa tam na mjestnje nje budže. Cele připodla je so parku Bioleta tež tojšto činiło, nětko maja tam nowe bjezbarjone nuzniki, čajevu kuchnju a druhe elektroježdźidło za wopytowarju. 2025 přijedźeše dobre pusta 1000 hosći do parka Budźenko a w přichodźe chcedźo wo sebje tež wjace hosći z Berlina a Kočebusa přiwabić.